आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानो मुखद्रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु

किं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु त्रिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः।

असिद्धिदम् अङ्गारक शिरो रक्षेत् मुखम् वैदरणी सुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिका मे शक्तिधरः कण्ठम् मे पातु भौमतः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयम् कुक्षिम् रोगापहारकः।

स्युतिः सूर्यप्रियतरो विद्वान् पीडां हरतु मे पुरः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रः अनेक शिष्य सम्पूर्ण पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्रणवश्च महाद्युतिः।